0: Música de Madonna, de ahí bastante sanos. Antes también podíamos verla, escoitala en esa final do mundial. Borja Berea, candidato a PP Alcaldía y portavoz municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bo día, un placer estar aquí nos estudios de Academia.
0: ¿Contento después do partido de onte?
1: Sí, como todos, ¿no? La verdad es que había un ambiente espectacular na cidade, muchísima xente disfrutando coa familia, cos amigos, pues o final cun bo final de todo isto.
0: Bueno, contento tamén despois do acto do sábado. O presidente do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, puxo de exemplo de resistencia, dixo que despois de gañar as eleccións non puido acceder á alcaldía, decía Feijóo que deixou un traballo na Xunta, que dedicouse a patear a cidade. Ten sido moi duro.
1: Contento de estar xa na parte final dun proxecto moi ilusionante que é a Alcaldía de Santiago. Dicía tamén nese acto que para un santiagués non hai reto máis ilusionante que ser alcalde de Santiago. E como digo, estamos xa nesa parte final, agora toca xa aos santiagueses, non? Imos a un escenario de dúas opcións, que se abra unha nova etapa. Esa opción que representamos nós, un cambio tranquilo, un cambio solvente, un construir un Santiago que funcione, e hai outra opción que, que continúe en mesmo espazo político, o BNG, apoiado por Partido Socialista, non adscritas, e Compostela Aberta, non? Por tanto, ese é a decisión que teñen que tomar os santiagueses.
0: Nesa mesma liña falaba Alberto Núñez Feijóo, pedíalle que rescatara a Santiago do peor goberno da súa historia. Se non o consigue, será un fracaso.
1: Traballamos para abrir unha nova etapa. Como digo, unha nova etapa de un cambio tranquilo, solvente, construir ese Santiago que funcione, e o que hai hoxe unha realidade. É unha realidade que un goberno en parálise, un goberno que decepcionou, está decepcionando incluso a moitos dos seus votantes, moita xente que confiou en eles e que está deixando unha cidade resignada. Nos queremos cambiar, queremos mudar todo isto, abrir un novo camiño, construir ese Santiago que sexa dinámico, que lidere e que volva a ser referente no mundo.
0: Como de seguro está de que eso vai ser así?
1: Seguro, eso depende dos santiagueses, xa me gustaría a mí estar seguro. En política nada é seguro, non? Agora ben, eu síntome con todas as formas, con todas as forzas, un santiagués que está preparado para liderar esa nova etapa, e imos esperar a decisión de todos os veciños.
0: As enquisas, non sei se terá vostede algunha de última hora, pero as enquisas que coñecemos, as públicas e as privadas, non dan polo de agora unha maioría absoluta ao Partido Popular. Estando as cousas tan mal como están, por que pasa iso?
1: Non estou de acordo, non? A última enquisa, que é a enquisa de sondaxe, a enquisa máis importante que saiu publicada, estamos nun escenario de maioría absoluta, con preto dun 42%, creo que nos falta un concelleiro para chegar.
0: Pero que se falta non chega.
1: Pero un escenario de maioría absoluta non é que nos falten 5 ou 6, estamos xa nesas cifras, como digo, alrededor dun 42% de apoio. En todo caso, van a ser os veciños dentro de 10 meses os que decidan, e os que teñen que decidir entre estas dúas opcións, non? Haberá moita xente que, moitos ointes da Cadena SER, que en algunha ocasión poden votar o Partido Socialista, en outra ocasión ao BNG, ao Partido Popular, que non están ideoloxizados, non? E que o que queren, é un concello ben xestionado, un concello que inicie un cambio tranquilo, un cambio con moita solvencia, con moita capacidade, e iso é o que representamos nós, e para iso pido unha oportunidade.
0: Non pensa que non se visualice esa maioría absoluta dun xeito así máis contundente e un certo fracaso da súa liña de oposición ou unha nova que habería que ter en conta?
1: Refírese vostede ás enquisas. Como acabo de dicir, ás enquisas estamos nun escenario de maioría absoluta.
0: Pero para o mal que están as cousas, refírome, se non deberían visualizarse con maior claridade, pensa vostede.
1: Se analizamos o histórico dos últimos 15, 20 anos de todas as enquisas que se fixeron en clave local en Santiago, nunca, en ninguna enquisa, tivemos un apoio tan alto como estamos tendo neste momento. Nunca, en ninguna enquisa que saíse publicada. Na última enquisa había un dato que clarificador. o único candidato de toda Galicia que non goberna, o único candidato de toda Galicia que os seus veciños prefiren como alcalde, son eu. Ese é un dato que demostra que o camiño é o correcto e que con ese escenario demoscópico de maioría absoluta, pois o que toca é consolidar e convencer aos que todavía non están ou non queren darme esa oportunidade, pedirlla con toda humildade para abrir esa nova etapa. Como digo, unha nova etapa de cambio tranquilo, solvente e de un Santiago e un goberno que funcione mellor.
0: Como pensa convencer esa xente que aínda non o apoiou nunca polo centro, pola dereita, máis a dereita?
1: Pois con total normalidade, con total transparencia e ademais, bueno, pois a estas alturas todo mundo sabe como son eu, cos erros e cos acertos. O que se trata agora é de poñer propostas sobre a mesa e que a xente saiba exactamente o que vou a facer a partir do 1 de xuño do ano que ven. É o que levamos facendo estes últimos 3 anos, non? Lóxicamente, fiscalizar, apuntar ou traer a xenda pública o que creemos que se está a facer mal, e por outra banda, pois poñer propostas sobre a mesa que recuperen ese Santiago que todos queremos.
0: Ten a lista na cabeza, vai haber moita renovación?
1: O equipo está funcionando fantásticamente, agora non é momento de pensar en listas nin en nomes, é momento de pensar nese Santiago que debe, que quere volver a funcionar, non? Por lo tanto, é un debate que queda como sempre, pois para o último momento, porque o último que hai que decidir.
0: Que lectura fai a nivel estratégico en política da presentación de esa candidatura que encabeza Mercedes Rosón?
1: Bueno, pois que o Partido Socialista está fracturado, non? É unha realidade que preséntase con dúas candidaturas. Non podo dedicarme a analizar o que están facendo os demais, non? Hai unha realidade, hai unhas eleccións en que vai haber 4 ou 5 contra min, que esas dúas opcións pois vanse reflectir nas eleccións. Pois un goberno do BNG apoiado por non adscritas, Partido Socialista, Compostela Aberta, repartindo esas concellerías ou as tenientes de alcaldía, ou abrir unha nova etapa, que o que estamos pedindo, que representamos nos abrir unha nova etapa de verdade, un cambio real.
0: No, referíame máis ben no que ten que ver co Partido Popular. Pensa que, bueno, pois é unha boa baza para vostede, que se divida o voto progresista, non quere confiarse nesa idea, ou que tú la fai no que respecta os seus intereses?
1: Creo que pouco cambia, non? Enfrentarme a 3 ou a 4, pois ao final pouca diferencia hai. Unha realidade que pois que poden entender e ver todos, neste caso, todos os ointes da cadena SER. É unha realidade, van a ser 3, 4 ou 5 contra min. Eu que, bueno, pois teño que traballar para que moitos votantes de Partido Socialista, BNG, non adscritas e Compostela Aberta, pois decidan darme unha oportunidade para abrir esa nova etapa.
0: E o seu último intento?
1: Imos a ver que o que ocorre, non? Cos datos que temos, cos datos das enquisas, coa sensación que teño na rúa, que son moi boas, indo cada día mellor, é o único escenario que podo ver, é o de gobernar, é o de ter esa maioría suficiente e poder empezar o día seguinte a transformar e a construir o Santiago do futuro, non? Polo tanto, non estou nesa hipótese, non? Todas as enerxías están concentradas en, bueno, pois que moitos santiagueses confíen en min, sobre todo os que aínda non confían en min, que pois abran as portas a darme esa oportunidade.
0: Bueno, pero xa saberá que se perde vai quedar, non, no concello, non, eso está aberto.
1: Non, é que non dedico nin enerxía nin neuronas a esa hipótese, non? Todos os datos, todas as sensacións, todos os esforzos están encamiñados a gobernar. E para gobernar, pois temos que sacar máis votos que os 3, 4 ou 5 partidos que se presenten do outro espazo político.
0: Bueno, imos tratar de concretar algunha das súas propostas. Se goberna, revertirá, por exemplo, o feito atado de agora en materia de vivenda, e refírome á declaración de zona tensionada, a regulación actual das BUTs?
1: Pois sempre dixen, non? Que eu non creo na declaración de zona tensionada, pero non porque me levante pola mañá e digo que non creo, senón porque noutras cidades puxos en marcha a zona tensionada e non funciona. Están desaparecendo os pisos de alugueiro. Polo tanto, se confirma que a zona tensionada en Santiago non funciona, pois retirarémola. E se confirma que a zona tensionada vaya a funcionar como cree agora o goberno local, pois haberá que mantela. Se de repente hai máis pisos en aluguer, son máis baratos, teñen máis calidade, pois por que íbamos a retirar? Agora ben, por que eu non a poría en marcha? Porque noutras cidades non funciona. Non hai un só exemplo que podamos decir é un éxito a zona tensionada, están a desaparecer os pisos. E, por tanto, pois hai que ser, en política hai que ser serio e analizar e estudar o que ocorre en outros sitios. Por tanto, eu non a poría en marcha. Agora ben, para responder a pregunta, se dentro dun ano ou ano e medio eu son alcalde e de repente en Santiago, grazas á zona tensionada, pois é un caso único onde hai máis pisos en aluguer, máis baratos, de máis calidade, todo funciona, pois lóxicamente haberá que mantela.
0: Que non suban os prezos do aluguer, por exemplo, na Coruña, que subiron, baixaron un 1%, que marchen do mercado 25% das vivendas, eso non abonda. Digo porque os pisos de aluguer non deixan máis que, o sea, non deixan de subir os prezos.
1: Pero como vai a servir que desaparece un cuarto do mercado de alugueiro dunha cidade?
0: O sea, pero baixou un 1% o prezo dos pisos, eso non abonda.
1: Pero que está desaparecendo un cuarto do mercado da vivenda en alugueiro, é unha auténtica barbaridade. Eso non pode soportarlo ninguna sociedade ni ninguna cidade. Por tanto, insisto, non se existise un modelo de zona tensionada que funcionase, pois, bueno, pois intentaríamos seguilo. Non existe a día de hoxe. Volvo a decir, con total naturalidade, se en Santiago se demostra que aquí sí funciona e vai todo de maravilla, como vou a retirar?
0: A regulación das BUTs revertirala.
1: A regulación das BUTs, eu xa sempre dixen que había que camiñar hacia un mix, hacia un equilibrio. As vivendas de uso turístico, BUTs, son necesarias nunha porcentaxe en todas as cidades, porque hai moita xente que viaxa, familias sobre todo, que viaxan a vivendas de uso turístico. Por lo tanto, non poden desaparecer completamente. Teñen que estar reguladas, teñen que estar limitadas, pero non se poden convertir nun auténtico enemigo.
0: Bueno, pode que vexamos autobuses novos, non os definitivos, pero se os provisionais antes das eleccións do ano que ven. Pensa que eso pode animar o electorado progresista?
1: O que será unha gran noticia. Se hai autobuses novos, autobuses que funcionan e unhas líneas que están ben deseñadas, eu seria o primeiro en aplaudir e o primeiro en decir que é unha gran nova para Santiago, só faltaba. Despois, bueno, pois xa lle corresponde a cada cidadán, a cada veciño, a cada persoa, pois decidir se é un parámetro para apostar por unha outra formación política. Non vou ser o quen que se meta na mente dos veciños, pero o primeiro en aplaudir que funcione o transporte público, que leva tristemente moitos anos funcionando realmente mal.
0: Bueno, e xa para rematar, porque non temos tempo para máis, pero hai asuntos que dependen da Xunta, como por exemplo o aparcamento do Clínico, que van realmente lentos. Pensa que eso pode perxudicar os seus intereses?
1: O aparcadoiro do Clínico, hai un proxecto, despois de 20 anos que non existía absolutamente nada, e por fin hai un proxecto que ten o acordo prácticamente unánime, que é un aparcadoiro en altura dentro do propio recinto. E, bueno, pois é unha boa nova, que xa temos a solución. Agora, o que hai que facer é executala o máis rápido posible. E, claro, lóxicamente, eu pido, en este caso, a Administración Autonómica, que é a Administración competente, que aceleren ese proceso, e ao Concello, na outra parte do seu compromiso, que poñer en marcha canto antes todos os aparcadoiros provisionais ao redor do hospital.
0: Bueno, pois, primeira entrevista a Borja Berea, na súa condición de candidato, xa proclamado, así que tempo verá para vernos en máis ocasións. Grazas pola visita.
1: Un placer, como sempre.
2: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
3: Es la 1 a mediodía en Canarias.
4: La SER con los campeones del mundo.
5: Juega para Cubarsí, le va a pegar Cubarsí, le pega Cubarsí. En dos tiempos el remate, gol, gol, gol. Cuidado, arriba, ahí sí. Está Doku con Pedro Porro, el balón para Almo, remata, Courtois al bajo, gol, gol, gol.
3: Según los paneles de Iberia, la selección aterriza en poco más de una hora, a las 2 y 18 de esta tarde, Óscar Ejido.
6: Hola, Antonio, muy buena. La segunda Copa del Mundo llega a Madrid en más o menos hora y media. Y la conseguida anoche ante Argentina por 1-0 con gol de Ferran es el tercer título de Luis de la Fuente tras ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones. Así que al seleccionador español se le acaban los retos.
7: Después de terminar el partido, Ha habido futbolistas de los que más tiempo llevábamos que me han dicho, mister, y ahora ya qué nos queda por ganar, porque hemos ganado todo en todas las categorías. Y al final hemos concluido que hemos dicho, ¿qué nos queda por ganar? Pues ya el próximo partido de septiembre, porque este equipo es incansable.
6: Si Luis de la Fuente es el padre de los tres títulos, el líder de esta selección es el capitán y mejor jugador del Mundial, Roger Hernández, que estuvo anoche en el larguero con Antón Meana.
8: Lo primero, la satisfacción de llevar a mi país a conseguir.

0: Unha e 35 minutos teño que preguntar ao meu convidado que é isto que estamos escoitando. Iván Arias, director do World Festival, como estamos?
1: Moi ben, bo día.
0: Bo día.
1: Pois é Ana Roxán, é unha artista filipina afincada en Estados Unidos, en New York, creo que en Brooklyn. Vai a vir a presentar Poem One, que é o que un dos discos do ano, na escena ambiente experimental, un concerto pois super bonito, un concerto moi bonito, verdade.
0: Como describiríamos esta música? Bueno, a música hai que escoitala xa, punto, bueno, hai que sentila, pero sí. Que máis?
1: Dentro do ambient, pois bueno, música que bebe moito pois da música neoclásica, tamén evidentemente ten un carácter experimental, pero bueno, é música ambiental, non? É música tamén moi preto da música meditativa, da música meditación, bueno, son concertos como moi moi inmersivos, non? Moi de sentarte nunha butaca e deixarte aí un pouco e pasar 50 minutos aí un pouco conectado. É moi moi moi tranquilo, moi relaxado.
0: Isto faise aínda.
1: ¿Eh?
0: Isto faise aínda o de sentar nunha butaca e estar 50 minutos relaxado.
1: Sí, sí.
0: Sí, non?
1: Sí, sí.
0: Bueno, é aconsellable, se necesitamos unha xuíña, pois poñémonos a Ana Roxán. Bueno, estamos aquí connosco Iván Arias, director do WOS Festival, porque temos a datas e temos tamén, bastantes dos participantes da edición deste ano que arrancará o 11 de setembro, unha edición que abre unha nova etapa, Iván, algo máis reducida.
1: Sí, o festival antes da pandemia era de 5 días, despois da pandemia pois un pouco por sobrecostes, non, motivados de costes de hotéis, vos por producción e tal, xa pasamos a 4. Este ano pois estivemos a piques de non facer esta edición, outra vez xa sería como un desastre, non? Non facela, entón bueno, ao final a facemos, pero estamos un pouco pois preocupados e pensando un pouco no. Bueno, preocupados e pensando tamén, reflexionando sobre cales son os mellores escenarios futuros para o festival, non, en certo modo, porque o festival requiere de moito apoio esa realidade. É un festival boutique para 1000 persoas, entón o cambio evolucionar cara a un cambio de formato, non, en vez de empregar de 10 espazos na cidade, empregar un único espazo, facer outra cousa que vai ser moito menos atractiva, evidentemente, para todo o público que vende de lonxe, non, que ao final pernoctan na cidade de 3, 4 días e tal, ou buscar outras posibilidades, non? Agora mesmo estamos un pouco nesa etapa de que queremos, temos que cambiar WOS, non porque nos plantexamos un festival indoor multivenio, multiespazo para Santiago de Compostela, e agora mesmo está sendo prácticamente implanteable, non, leválo a cabo por isto, non, que o incremento evidentemente dos apoios non vai acorde ao incremento dos custes. Entón ao final o festival mengua, entón tende ten unha tendencia que evidentemente é preocupante, entón claro, podemos incrementar o custo de entradas, podemos pensar en, estamos un pouco mirando en alternativas de crear un novo WOS tamén que teña un pouco máis alcance, pensando en facer outras cousas noutros lugares, abrir horizontes.
0: Porque este sí que é un dos eventos do tipo que reclaman os hosteleiros, por exemplo, ¿no? Porque a metade ou máis dos asistentes ao festival é xente de fora de Galicia e de fora de España.
1: Sí, de fora de Galicia estamos en torno, non sei a cifra exacta do ano pasado agora, pero estamos en torno 53, 54, 55% de fora de Galicia, a cidade onde máis tiques vendemos de en Madrid, e incluso máis que en calquera cidade galega, e logo sí, sempre temos un 8%, un 3% de público internacional, entre un 3 e un 8% de público internacional en función do ano, evidentemente moito portugués, e logo pois público residual de Londres, de Italia, de Alemania. É un festival evidentemente moi singular en canto que non hai unha proposta prácticamente semellante en unha península, non? É dicir, estamos pois bueno, si, sí, aliñados co Semillorebe de Braga, con moito flow de Guimarães, co Lev de Xixón, é dicir, aquí no noroeste sigue certo que existen 4 festivais un pouco que formamos parte desta escena de creación contemporánea, tal igual, logo Volúmenes en Valencia, mira en Barcelona, pero sigue certo que non hai un festival como este en Porto, en Lisboa, en Bilbao, en Valencia, é dicir, ao final sí que podemos, non está ben que o diga eu, non, pero sí que o WOS se posicionou moi ben no contexto internacional, pode estar, non no top 10, non, pero seguramente nun top 20 de festivais avant-garde, multivenue en Europa, entón, pois, Eu sempre por eso digo que ao final hai colocalos na súa liga, non? Onde compiten realmente, non? Porque ao final nos non temos nada que ver co Son do Camiño, nin co Porta América, que son festivais evidente magníficos e tal e cual, pero pois sempre digo que ao final Galicia ten que buscar tamén referentes que teñan alcance internacional, pois se hai un festival de neo-jazz en Lugo ou en Ourense que realmente en contexto europeo, un contexto internacional posiciona Galicia, pois creo que realmente tamén esa estrategia de internacionalización hai que volcarse nela máis, non? Porque ao final creo que nos falta un pouco pois esa aposta, non?
0: Bueno, para o ano haberá programacións, e refírome ao Xacobeo, que parece que abrangue todo, para todos os públicos, entendo.
1: Sí, entendo que sí, claro. Xacobeo van, pois entendo que completamente desbordados, manexando 8 millóns de proxectos agora mesmo, sí, haberá de todo. Galicia pois será un punto de encontro pois para disfrutar de cultura, de artes e de entretenimento a todos os niveis.
0: Bueno, escoitábamos a Ana Roxana e o arranque da entrevista, pero temos tamén pois a un creador asturiano, decías.
1: Sí, é Silvia Arez Jiménez.
0: Ahí. Que sí. Falábamos antes de describir a música. A ver, isto pode ser máis clásico.
1: No, isto pode ser máis, está xa máis en unha escena máis electrónica, máis orientada a pista de baile, máis tecno.
0: Claro, a eso me refería.
1: Sí, máis clásico, pero bueno, Silvia Álvarez Jiménez, que é asturiana, pero residente en Berlín dende fai moitos anos, é a Jazz, un seu nome inversa, non? Sí, é un artista, pois, DJ, que comezou como DJ, como técnico de son aquí en Asturias, foise a buscar a vida como camareira a Berlín, porque era unha apaixonada da música e tal, en Berlín lle foi increíble. É unha artista española, pois, internacional, moi, moi potente esa realidade, non? Desas cousas que temos aquí que non se valora tanto, non, o contexto, pero é realmente moi moi coñecida a nivel mundial.
0: Falemos do resto, porque non sabemos todos, pero sabemos unha boa parte.
1: Sí, pois temos a Bluzo Faza, que bueno, é unha artista británica moi descoñecida para o gran público, que está xa pois facendo cousas moi interesantes, pero un artista moi moi novedosa. Non sei se será a primeira vez que ven a España. Entón, pois, bueno, que está un pouco na liña de outra artista inglesa, Cavari e tal. Bueno, moi arriscado, moi enerxético tamén o que fai. Logo temos o proxecto Eri Enterprise de Piezo e Apsami. Piezo é un produtor italiano e Apsami é unha produtora e DJ holandesa, que se xuntan para presentar este proxecto, que é un proxecto conxunto que vai a ser publicado por Deckmantel, que é un selo de festival moi moi famoso en Holanda. Logo temos a Girofil tamén, que non sei se será a súa primeira vez en España como DJ, non creo, seguramente xa veu. E logo temos concertos, pois bueno, Yoko Collective, que é un colectivo de Barcelona, que fará un concerto audiovisual, Lee Gamble, un DJ inglés, Julie Dick, que é unha flautista húngara, Morelian, DJ alemana, Paul Jevanasan, presentando pois o seu concerto audiovisual mate en España por primeira vez, Poligonia, un artista de Múnich, con raíces asiáticas, Shackleton de Reino Unido, Slickback de Kenia, presentando un concerto audiovisual con Mal Disney Tasia por primeira vez en España, Space Africa tamén presentando o seu novo traballo por primeira vez en España, e Visibir Cloas, os americanos de Portland, tamén presentando o seu primeiro traballo por venir en España, e Yusu. Un montón de concertos audiovisuais, e bueno, ainda nos falta por anunciar algúns nomes para esta edición, sobre todo a programación troncal que esta, máis toda a programación paralela, ¿no?
0: E os espazos? Falabas de 10 espazos, hai espazos repetidos, hai aterraxes en espazos novos. Se marchara o vos festival que non queremos, sería difícil atopar espazos ás veces tan recollidos e tan especiais como os que ofrece o Patrimonio de Santiago.
1: Sí, ese tamén é un problema, non? Cando deseñamos e o pensamos para aquí, entendíamos que o festival tiña sentido en Compostela, que era un festival que encaixaba perfectamente para Compostela, por eso tamén os artistas que son artistas do contexto, digamos, de grandes cidades, non? Cando veñen aquí de New York, de Berlín, de Tokio, de Londres, alucinan un pouco porque a experiencia de quedarse en Compostela varios días para eles é como unha aldea pequeniña, non? Porque o festival casi transcorre no casco bello. Entón, a experiencia do festival é como moi, moi, moi bonita. moi bonita de vivir, sempre decimos esa historia, non? De que unha ruta arquitectónica, paisaxística e artística moi difícil de igualar, non? En calquera cidade do mundo. Bueno, esa é un pouco a...
0: Cales van ser os espazos desta edición?
1: Pois prácticamente temos os da edición pasada confirmados. Pode haber unha sorpresa na que estamos traballando de última hora e tal por facer unha activación nova e tal e cual. Pero bueno, estamos aí un pouco agora dándolle forma a todo isto.
0: Bueno, moi ben. Pois están as entradas xa a venta, como vai a cousa? Porque é un festival que esgota entradas.
1: Sí, a venda comezou moi ben. É certo que esgotamos os primeiros Early Bird Tickets nada máis sair ao comezo. Logo pois parou un pouco porque non anunciamos artistas. Saímos moi tarde, por isto que te decía, que tiñamos moitas dúbidas de facer esta edición, porque ao final...
0: Pero claro, é unha mágoa, porque xa non houbo no 2024, entón serían como dúas paradas moi seguidas.
1: Sí, pero claro, que nos dependemos tanto de ter unha seguridade económica, é dicir, para poder lanzarnos a facer un proxecto que non é rentable dende o punto de vista mercantil, non? Así que é moi, moi importante para a cidade, pero para un empresario non. Entón, ao final é moi difícil, non? Porque ao final eu son director executivo e artístico ao mesmo tempo, polo tanto, como artístico quero facelo, quero crear unha experiencia moi, moi chula, moi, moi, moi importante, seguir sendo unha marca competitiva a nivel internacional, dende Compostela, tal, e logo...
0: Claro, a rendabilidade, tes aí o anxo e o,
1: claro,
0: o
1: demonio, e logo atópome coa frustración, non? De isto non vai ben, isto non funciona, isto non son capaz de crear un outro tipo de proxecto con menos cuartos, é dicir, porque para atraer ese público de fora, non? Porque ao final é ese obxectivo, non? Hai festivais que se fan máis para dentro, outros festivais que se fan para posicionamento de marcas galegas a nivel internacional, e Hugo é un pouco este, non?
0: Bueno, pois, nada, sorte case que non necesitades porque vendedes todo, así que estupendamente, moito disfrute, os que non teñades entrada, pois, o abono, pois xa podes mercalo, e o único, para alguén, Iván, así, para pechar a entrevista que se quera iniciar nesta, bueno, pois, neste tipo de música, que recomendas, así, para facer unha terra suave?
1: Bueno, isto depende do perfil de público e da idade, non? É dicir, ao final, para unha persoa de máis de 40 que xa nos apetece máis ir aos concertos da igrexa, do teatro, concertos un pouco pois máis inmersivos, concertos audiovisuais, tal, para un rapaz de que se quera chegar, pois a programación de noite, non? Que máis de carácter lúdico, a programación de baile, tal, a programación por a noite. Entón, bueno, recomendo todo porque ao final é unha delicatessen de programa, sempre tentamos ter as mellores cousas do ano. Todos os artistas veñen a presentar traballos en España, a UOS, non? É dicir, ao final somos moi competitivos aí, non? Nese sentido de que as axencias queren presentar en UOS, antepoñéndose a outros festivais máis masivos e tal e cual, pois por eso, non? Por o que representa o festival, porque se sinten parte que é o seu contexto real.
0: Pois deixémonos sorprender un ano máis polo UOS Festival. Grazas, Iván.
1: Nada, grazas a ti por convidarme.